इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नव राज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 97.11 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसम्पर्कव्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायात सम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29.2 30.2 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेलजाले प्रायः 40.5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां 5 परियोजनानाम् अनुमानितव्ययः आहत्य 21.10 अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17.10 अधिकमूल्याः तिस्रः अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिमबंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुम्बई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामि वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48 विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22-तः 27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इण्डिया इत्येतत् 64 कौशलेभ्यः 63 कौशलेषु प्रायः 70 प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा, विविधतापूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां, महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीगोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मन्त्रालयस्य अन्तर्गतं

0: खान पंचमेन सह संजाता मन्त्रणा अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिलासशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचारविनिमयः मातृशिशुकल्याणक्षेत्रे अथ असञ्चारिरोगाणां नियन्त्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ अद्य ओडिशा राज्ये तीव्रात अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तसंचेतना प्रख्यापिता अपि च महिला एशिया चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीय दलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्घोषितं यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधेः संवादस्य बहुपक्षीय सहयोगस्य च आधारेण सुरक्षितस्य शान्तिपूर्णस्य शाश्वतस्य च अन्तरिक्षमण्डलस्य दृढं समर्थनं विधत्ते। असौ अवोचत् यत् वैज्ञानिकतथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्रलोककल्याणाय विनियुक्तानि भवेयुः। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह संघर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते। शताब्देभ्यः अन्तरिक्षमस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म। अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानवजीवनं परिष्करोति। भारतस्य अन्तरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चन्द्रयानतृतीयाभियानेन भारतं चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवसमीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अभवत्। आदित्य एल् प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति। गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान्। सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35-2000 वर्षं यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40-2000 वर्षं यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते। अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः। इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधिपर्यन्तं 34 देशानां 30,000-400,000 उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः।

0: विकासक्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्यरक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युवमहिलासशक्तिकरणे आगाखान विकासतन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं सम्भाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगाखान पंचमः अस्य मासस्य पञ्चदशदिनांकं यावत् भारतयात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षाचिन्तां वीक्ष्य दिल्ल्यारक्षिदलेन अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघुवायव्यमञ्चानां संचालने पूर्णप्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ल्यारक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखरसम्मेलनस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानाञ्च कृते संकटम् उत्पादयितुम् एतादृशाणां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः एकोनाशीतितम सत्रावसरे संजातम्। अवसरेऽस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्य क्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याण दिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ संख्यकैः आयुष्मान आरोग्य मन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपम् उच्च रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्य कर्करोगाणाञ्च प्रारम्भिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्। एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मंत्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.2।